eu ca să eu sua solivoa noe. Ju ca pati con sa, onci la mone se fa, un sac si pati en ba, conte eu ca să eu solivoa noe. Conte eu ca să eu sua tout moun ca pleure nan village la. Tout moun ca songe eu. Personne ne peut qu'oublier eux. Ici, ils nous savent. Les grands esprits, pas qu'à jamais mort.